0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: En FPL nos preparamos para la temporada de huracanes todo el año. Estamos fortaleciendo postes para resistir climas adversos, despejando líneas para hacerlas más seguras y entrenando equipos constantemente para estar listos en cualquier momento. Por eso, siempre estamos trabajando y preparándonos. Así, cuando lleguen las tormentas, puedes contar con nosotros. FPL, trabajando para ti todos los días.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Mega TV, más firme que nunca. Más de 18 años informando y entreteniendo a su comunidad. Mega TV, su canal local de Miami. Entra en sus hogares con más fuerza, porque Mega TV es calidad y credibilidad. Ahora más fuerte que nunca, la Mega se pega para siempre. Pégate a Mega TV.
4: La educación abre puertas en tu vida y con un título de Florida National University podrás comenzar esa carrera que siempre quisiste. Llama ahora mismo al 305-821-3333.
5: WRMFM North Miami Beach, una estación de Raúl Alarcón.
6: Ritmo

0: Powered by
1: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
3: Abogados.com, hablamos tu idioma.
2: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
3: Hablamos tu idioma.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Una buena salud dental comienza temprano. Para los bebés, limpie sus encías con un paño suave y limpio después de cada toma. Programe la primera visita al dentista de su hijo antes de su primer cumpleaños. Asegúrese de que se cepille los dientes 2 veces al día y use hilo dental antes de acostarse. Limite el consumo de alimentos azucarados y programe revisiones dentales periódicas. Visite floridahealth.gov/dentalhealth para obtener más información. Este mensaje es patrocinado por el Departamento de Salud de Florida y la Asociación de Radiodifusores de Florida.
5: Potanking Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanking Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanking Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
6: Ritmo 95, Cubatón y más, con la música cubana de hoy. De Dejote a Miami Lakes. Ritmo 95, Cubatón y más.
7: Ritmo 95.